0: Så är vi också från Torrehån. Hur är det för?
1: För vad får ni vara för?
0: Squad 371 and 669.
2: Coming 10 at 371 and 669.